0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: Я на секунді 2 роки купувала майки, щоб на 3-й рік купити усім найкам найки, щоб збирати від майбутніх і колишніх лайків.

0: 107,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.
1: Шановні слухачі радіостанції Богослав FM, до вашої уваги нова комп'ютеризована версія пісні «В Богославі на риночку» на слова чудового поета, нашого земляка Леоніда Кацова, яка була написана майже 40 років тому для богославського гурту «Спалах». Та разом з іншими багатьма піснями на вірші Леоніда була в концертному репертуарі колективу. Отож, для вас «В Богославі на риночку» в новому аранжуванні.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Такий святий магічний вечір. Давай подивимось глибше одне одному в очі. Загадаємо все, що хочеться.
2: Все, що на душі.
3: Адже мріяти не шкідливо.
1: Не шкідливо.
3: Мріяти так важливо.
1: Так важливо.
3: Давай відкриємо наші серця.

Україна – це хоробрість та жага до змін. Віримо у нашу перемогу. Давай.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбудив собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063 247 05 14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 05 14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
5: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: усім доброго ранку, 8 на годиннику, середа, 27 травня. З вами в студії працює Ангеліна Якименко. Нехай день принесе вам лише позитивні новини та приємні зустрічі. А ми тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтесь з нами на хвилі 97.7.
1: Новини на Богуслав ФМ.
0: Російські військові завдали масованого удару по Чернігову, пошкоджене одне з підприємств, повідомив очільник МВА. За його словами, в місті пролунало близько 15 вибухів. Інформації про постраждалих поки що не надходило. Україна планує відкриття посольства в Замбії та генерального консульства в Кейптауні. Андрій Сибіга стверджує, що Володимир Зеленський відкритий до зустрічі з африканськими лідерами та до діалогу з Африканським Союзом. Також, за його словами, Україна прагне збільшити товарообіг із країнами Африки. Теплі обіди в школах по всій Україні мають отримувати учні перших 11 класів з 1 вересня. За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, зараз безкоштовне харчування вже забезпечене для всіх дітей у прифронтових громадах, а також для учнів перших 4-х класів в усіх областях. Уряд уже розподілив 1 мільярд гривень на модернізацію 73 шкільних харчоблоків по всій країні. І до місцевих новин. Проєкти громадського бюджету 2026 обрали богуславці. Найбільше голосів отримала ініціатива зі створення сенсорної кімнати для дітей з особливими освітніми потребами. Її підтримали 215 мешканців громади. Серед сільських проєктів лідером став культурний дворик у Месалівці, який набрав 194 голоси. У категорії «Для вулиць» підтримку отримав проєкт облаштування питного джерела. За нього проголосували 55 людей. Офіційних переможців громадського бюджету 2026 затвердить комісія, засідання якої відбудеться

0: протягом 10 днів. Як і коли обиратимуть старосту у Хітвянському та Ісаківському округах? Які нові послуги з'являться у ЦНАПі? Та куди спрямували понад 13 мільйонів гривень із міського бюджету? Такі ключові питання розглядали під час сесії Богуславської міської ради напередодні. Окрім кадрових змін та бюджетних рішень, депутати також підтримали надання матеріальної допомоги жителям громади і проголосували за перейменування кількох вулиць. Докладніше про головне – далі у сюжеті.
1: Засідання розпочалось з урочистостей та приємних моментів. У сесійній залі відзначили ветеранів війни, призерів всеукраїнських турнірів з адаптивних видів спорту, яких нагородив міський голова Віталій Хоменко.
2: В першу чергу я хотів би привітати мого заступника Суміна Руслана Ігоровича за зайняте перше місце з веслування у всеукраїнському турнірі з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджується сертифікатом на суму 10 тисяч Остапенко Сергій Олександрович за зайняте друге місце у всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни звитяга нескорених. Також ще в нас сертифікат на суму 5 тисяч гривень Воронкову Ярославу Олександровичу за зайняте третє місце у всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджуємо сертифікатом на суму 15 тисяч. Він же ж і тренер.
1: Потому нагороди отримали юні спортсмени громади, які здобули призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях із боротьби, боксу та фігурного катання. Серед відзначених – Давид Бабенко, Назар Яковлєв, Олександра Ямкова, Вероніка Халюта, Ярослав Гриб та Артур Ангелов, які за свої спортивні досягнення отримали сертифікати від 5 до 25 тисяч гривень. Водночас подяку міський голова висловив тренерам Юлії Білецькій, Максиму Демченку, Юрію Квашуку та Василю Бойку. Після урочистої частини депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Так проголосували за надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Виплати цього місяця отримали 40 осіб в розрізі від 2 до 4,5 тисяч гривень. Ще понад 35 звернень задовольнили у межах програми підтримки ветеранів війни та захисників і захисниць України. Далі обранці підтримали ініціативу щодо перейменування у Богуславі вулиці Маринки Гризун на Героїв Богуславщини, Жуковську Звозу на вулицю Свободи, у селі Шупики вулиці Маринки Гризун на Ярову. Як повідомила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськради Галина Теребун, відповідний перелік об'єктів громада отримала від Київської обласної державної адміністрації.
3: Відповідно до закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу, закон набув чинності 30 серпня 2025 року. Відповідно до цього закону повинні були перейменувати всі об'єкти топономіки, в назвах яких знаходиться символіка російської імперської політики. Проходили громадські слухання, пропозиції, зауважень від громади не надходило. Вона пов'язана з тим, що Жуковський приймав участь у проведенні аукціону при викупленні Шевченка на свободу, скріпацтво, але так як він відноситься до російської. Я наголошую ще раз, перелік вулиць надіслала Київська обласна адміністрація на підставі висновку Міністерства культури. Якщо ми не перейменуємо ці вулиці, значить перейменує ці вулиці Київська обласна адміністрація своїм розпорядженням. Це закон.
1: Також депутати проголосували за оновлення переліку адміністративних послуг у ЦНАПі. Попередньо його розширять ще на 19 позицій, повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу Центру надання адміністративних послуг Вікторія Ніщименко.
4: Це послуги пенсійного забезпечення – 16 послуг, і послуга реєстрація терміналів «Старлінг», послуга «Скринінг здоров'я 40+.» та послуга видача довідки про несудимість.
5: Скажіть мені, будь ласка, ці послуги будуть надаватися без додаткових навантажень на бюджет стосовно додаткових працівників вам у відділі?
4: Взагалі-то я думаю, що потрібно буде додавати ще одну штатну одиницю, але подивимося, це все залежить від потоку людей.
1: Під час сесії внесли зміни до бюджету громади. В цілому видаткова частина складає понад 13 мільйонів гривень, розповіла начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко.
6: 200 тисяч гривень на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 240 тисяч виконавчому комітету міської ради для придбання кондиціонерів, придбання принтерів, сканерів та моноблоків, 90 тисяч на придбання дизельного палива для перевезення маломобільних груп населення та ветеранів, 265 тисяч на придбання трактора газонокосавки для комунальному закладу «Колос», 200 тисяч на програму розвитку фізичної культури і спорту, 188 тисяч на придбання та встановлення бетонної огорожі в садочку номер 4, каска та оплата послуг з монтажу системи очищення води для дошкільних закладів освіти. 880 тисяч на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для придбання паливно-мастильних матеріалів для загальноосвітніх закладів, 50 тисяч на придбання оргтехніки для відділу освіти, 100 тисяч на програму фінансової підтримки військових збройних сил України.
1: Близько 1,5 мільйона надали на поточний ремонт місцевих доріг. Понад 800 тисяч гривень передбачили для Буславської центральної лікарні. Зокрема, 600 тисяч на оплату енергоносіїв та водопостачання, водовідведення. Майже 187 тисяч на оплату праці медпрацівників відділення амбулаторної реабілітації. А також 60 тисяч гривень на придбання спеціального приладу для швидкого діагностування гострого інфаркту міокарда. Проголосували і за надання більше 100 тисяч гривень на придбання стендів на Алею Слави. Та понад 260 тисяч на фінансування програм підтримки Буславського житлово-комунального підприємства. Майже 9 мільйонів спрямували на зарплату з нарахуванням працівникам бюджетних установ. Розглянули депутати і кадрові питання. Так підтримали припинення повноважень старости Хохідвянського округу Володимира Харченка. Як пояснив сам пан Володимир, вирішив долучитись до лав Збройних сил України.
7: 1998 року тут сидять хлопці, які були депутатами, починав свою депутатську діяльність і так і не припиняв. Депутат сільської ради, депутат районної ради, депутат міської ради. Що я хочу сказати? Ну, ви знаєте причину, всі не знаєте причину. Ну, якщо всі не знаєте, то я підписую контракт на службу у Збройні Сили України. Ну, і припиняю свої повноваження. Я ніде не діваюсь, не тікаю. Я завжди на зв'язку з людьми, села, завжди підтримую їх в будь-яких моментах. Всім хочу подякувати, з ким я пліч-опліч цей період працював. За цих 5 років ми багато чого зробили.
1: Також за власним бажанням із наступного тижня припиняє роботу староста Ісаківського округу Галина Васильченко. Тож наразі необхідно визначитись з новими керівниками двох старостатів, пояснив Віталій Хоменко.
8: Старости, які до цього працювали, вони задіяні, підключені до цього. І вони повинні внести дві скільки кандидатур на розгляд сесії. Я їх виношу на розгляд депутатам, депутати затверджують. Якщо це буде дві кандидатури, значить вони будуть вибирати із двох, затверджувати одну.
9: Тобто ви до кінця цього тижня вам повинні кандидатури надати?
8: Ну, я думаю, що чим швидше вони це зроблять, тим більше потрібно, ми зробимо позачергову сесію і приймемо це рішення на сесію.
1: Кандидатури на посади старост мають подати якнайшвидше, зазначив Віталій Хоменко. Далі буде скликана позачергова сесія для їх розгляду та затвердження. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ.
0: Юні танцівники студії спортивно-бальних танців «Скайденс» Богуславського будинку культури гучно завершили сезон перемогами на всеукраїнських змаганнях «Flower Ball 2026» у Києві. У турнірі взяли участь 1483 учасники з усієї України, а конкуренція була надзвичайно високою. Попри це, вихованці студії під керівництвом тренера Сергія Яковенка здобули призові місця у різних вікових категоріях та гідно представили Богуславську громаду на всеукраїнському рівні.
10: Погода на Богуслав ФМ.
0: 18 градусів з позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Зранку до самого вечора небо в Богуславі та сусідніх громадах буде вкрите хмарами. Протягом дня можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
10: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 0657 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Олександре, а який у вас інтернет?
5: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
7: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
8: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
9: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
10: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 098

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

дрімати. Чому ще ночі маємо чути ці гармати? Забувши про життя під мирним небом, про мрії, про буття, свої потреби. Ви дуже помиляєтесь нас не зламати, ідіть на свої землі стадом керувати. Хто захотів захопити рідненьку, то ляже ви землю, стулив шепельку. Вільні, незалежні, ми з вами

0: хіт на всі часи.
1: В Україні 9 ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 9:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Дрони атакували низку російських міст. Під ударом опинились військові та енергетичні об'єкти у Туапсе, Таганрозі, Воронежі, Севастополі та Сімферополі. У Туапсе повідомляють про прильоти в районі нафтобази та пожежу після атаки безпілотників. Велика Британія оголосила про новий пакет з 18 санкцій проти криптовалютних та фінансових мереж, які Росія використовує для обходу раніше введених західних санкцій. Близько 900 природоохоронних об'єктів зазнали пошкоджень або перебувають під загрозою знищення внаслідок війни Росії проти України. Це приблизно 1,2 мільйона гектарів землі. Про це повідомили у Мінекономіки. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна Володимира Ярошенка. Життя 48-річного чоловіка трагічно обірвалось під час ворожого обстрілу

0: поблизу міста Бахмута на Донеччині. Уродженець Чернігівщини Володимир довгий час проживав у столиці. Коли в лютому 22-го року ворог наблизився до столиці, чоловік перевіз родину на батьківщину дружини Тетяни до Саварки, де останнім часом сім'я проводила частину свого життя. Сам же Володимир долучився до лав територіальної оборони, ставши на захист Богуславщини. Звідси невдовзі відправився і на схід країни, де воював у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади в званні сержанта, хоча мав офіцерське звання. Він був доброю і небайдужою людиною. У червні 22-го року Володимира Ярошенка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава героям! Відключення води на деяких вулицях Богуслава в зв'язку з проведенням невідкладних аварійно-відновлювальних робіт сьогодні з 9:00 було призупинено водопостачання по вулиці Стадіона, Тараса Селенка, Лесі Українки та Миколи Леонтовича. 5-й благодійний масштабний історико-культурний фестиваль «Портал крізь століття. Старосвітське Богуслав» відбудеться 13 червня у Богуславі. Місто перетвориться на портал, де поруч живуть українці, поляки, євреї, як колись. Творять Марко Вовчок, Іван Нечуй-Левицький, Шолом Алейхем та Іван Сушенко. У програмі заходу традиції, музика, кухня, ремесла, жива історія та багато іншого. Організатори заходу – Богуславський волонтерський штаб ГО «Навколо нас є», блог Олени та Євгенія Пузат. В сімейні подорожі за підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій. Інформаційну підтримку надає Богуслав ФМ. Інші деталі знайдете на фейсбук-сторінці фестивалю «Портал крізь століття. Старосвітський Богуслав».
1: Погода на Богуслав ФМ.
0: 19 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Зранку до самого вечора небо у Богуславі та сусідніх громадах буде вкрите хмарами. Протягом дня можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 22 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701.
5: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Ka-ching!
1: Хіт на всі часи на Богослав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 10:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Сили ППО знешкодило 150 зі 163 ворожих дронів. Є влучання 8 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих на 4 локаціях. У ворожому полоні перебувають близько 7 тисяч українських військових та від 10 до 20 тисяч цивільних, повідомила заступниця голови ВРУ Олена Кондратюк. За її словами, РАФ повертає людей у вкрай важкому стані зі слідами катувань, тяжкими наслідками жорстокого поводження та безналежної медичної допомоги. За наявними даними, понад 95% військовополонених зазнають тортур. Водночас Україні вже вдалося повернути додому понад 9 тисяч громадян, серед яких більше як 400 цивільних. Під завалами музею Чорнобиль, який постраждав від атаки РФ, 24 травня виявили 30 експонатів, повідомили у соцмережах музею. Цитую, знайти їх вцілілими під тонами бетону – це колосальне досягнення, наша велика спільна перемога над руйнуванням. Кожна піднята з пилу пам'ятка – це наче ковток свіжого повітря для всього музею, зазначили у музеї. І до місцевих новин. Як і коли обиратимуть старосту у Хохідвянському та Ісаківському округах? Які нові послуги з'являться у ЦНАПі та куди спрямували понад 13 мільйонів гривень із міського бюджету? Такі ключові питання розглядали під час сесії Богуславської міської ради напередодні. Окрім кадрових змін та бюджетних рішень, депутати також підтримали надання матеріальної допомоги жителям громади і проголосували за перейменування кількох вулиць. Докладніше про головне – далі у сюжеті.
2: Засідання розпочалось з урочистостей та приємних моментів. У сесійній залі відзначили ветеранів війни, призерів всеукраїнських турнірів з адаптивних видів спорту, яких нагородив міський голова Віталій Хоменко.
3: В першу чергу я хотів би привітати мого заступника Суміна Руслана Ігоровича за зайняте перше місце з веслування у всеукраїнському турнірі з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджується сертифікатом на суму 10 тисяч Остапенко Сергій Олександрович за зайняте друге місце в всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни звитяга нескорених. Також ще в нас сертифікат на суму 5 тисяч гривень Воронкову Ярославу Олександровичу за зайняте третє місце в всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджуємо сертифікатом на суму 15 тисяч. Він же ж і тренер.
2: Потому нагороди отримали юні спортсмени громади, які здобули призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях із боротьби, боксу та фігурного катання.

0: Серед відзначених – Давид Бабенко, Назар Яковлєв, Олександра Ямкова, Вероніка Халюта, Ярослав Гриб та Артур Ангелов, які за свої спортивні досягнення отримали сертифікати від 5 до 25 тисяч гривень. Водночас подяку міський голова висловив тренерам Юлії Білецькій, Максиму Демченку, Юрію Квашуку та Василю Бойку. Після урочистої частини депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Так проголосували за надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Виплати цього місяця отримали 40 осіб в розрізі від 2 до 4,5 тисяч гривень. Ще понад 35 звернень задовольнили у межах програми підтримки ветеранів війни та захисників і захисниць України. Далі обранці підтримали ініціативу щодо перейменування у Богуславі вулиці Маринки Гризун на Героїв Богуславщини, Жуковського звозу на вулицю Свободи, у селі Шупики вулиці Маринки Гризун на Ярову. Як повідомила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськради Галина Теребун, відповідний перелік об'єктів громада отримала від Київської обласної державної адміністрації.
1: Відповідно до закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу, закон набув чинності 30 серпня 2025 року. Відповідно до цього закону повинні були перейменувати всі об'єкти топономіки, в назвах яких знаходиться символіка російської імперської політики. Проходили громадські слухання, пропозиції, зауважень від громади не надходило. Вона пов'язана з тим, що Жуковський приймав участь у проведенні аукціону при викупленні Шевченка на свободу, скріпацтво, але так як він відноситься до російської. Я наголошую ще раз, перелік вулиць надіслала Київська обласна адміністрація на підставі висновку Міністерства культури. Якщо ми не перейменуємо ці вулиці, значить, перейменує ці вулиці Київська обласна адміністрація своїм розпорядженням. Це закон.
0: Також депутати проголосували за оновлення переліку адміністративних послуг у ЦНАПі. Попередньо його розширять ще на 19 позицій, повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу Центру надання адміністративних послуг Вікторія Нищименко.
2: Це послуги пенсійного забезпечення, 16 послуг, і послуга реєстрація терміналів Starlink, послуга скринінг здоров'я 40+. Та послуга видача довідки про несудимість.
3: Скажіть, мені, будь ласка, ці послуги будуть надаватися без додаткових навантажень на бюджет стосовно додаткових працівників у відділі?
2: Взагалі-то я думаю, що потрібно буде додавати ще одну штатну одиницю, але подивимося, це все залежить від потоку людей.
0: Під час сесії внесли зміни до бюджету громади. В цілому видаткова частина складає понад 13 мільйонів гривень, розповіла начальниця фінансового управління Валентина Сетішенко.
4: 200 тисяч гривень на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 240 тисяч виконавчому комітету міської ради для придбання кондиціонерів, придбання принтерів, сканерів та моноблоків, 90 тисяч на придбання дизельного палива для перевезення маломобільних груп населення та ветеранів, 265 тисяч на придбання трактора газонокосавки для комунальному закладу «Колос», 200 тисяч на програму розвитку фізичної культури і спорту, 188 тисяч на придбання та встановлення бетонної огорожі в садочку номер 4, каска та оплата послуг з монтажу системи очищення води для дошкільних закладів освіти. 880 тисяч на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на придбання паливно-мастильних матеріалів для загальноосвітніх закладів, 50 тисяч на придбання оргтехніки для відділу освіти, 100 тисяч на програму фінансової підтримки військових збройних сил України.
0: Близько 1,5 мільйона надали на поточний ремонт місцевих доріг. Понад 800 тисяч гривень передбачили для Богуславської центральної лікарні. Зокрема, 600 тисяч на оплату енергоносіїв та водопостачання водовідведення. Майже 187 тисяч на оплату праці медпрацівників відділення амбулаторної реабілітації. А також 60 тисяч гривень на придбання спеціального приладу для швидкого діагностування гострого інфаркту міокарда. Проголосували і за надання більше 100 тисяч гривень на придбання стендів на Алею Слави та понад 260 тисяч на фінансування програм підтримки Богуславського житлово-комунального підприємства. Майже 9 мільйонів спрямували на зарплату з нарахуванням працівникам бюджетних установ. Розглянули депутати і кадрові питання. Так підтримали припинення повноважень старости Хохідвянського округу Володимира Харченка. Як пояснив сам пан Володимир, вирішив долучитись до лав Збройних сил України.
5: 1998 року тут сидять хлопці, які були депутатами, починав свою депутатську діяльність і так і не припиняв. Депутат сільської ради, депутат районної ради, депутат міської ради. Що я хочу сказати? Ну, ви знаєте причину, всі не знаєте причину. Ну, якщо всі не знаєте, то я підписую контракт на службу у Збройні Сили України. Ну і припиняю свої повноваження. Я ніде не діваюсь, не тікаю. Я завжди на зв'язку з людьми, села, завжди підтримую їх в будь-яких моментах. Всім хочу подякувати, з ким я пліч-опліч цей період працював. За цих 5 років ми багато чого зробили.
0: Також за власним бажанням із наступного тижня припиняє роботу староста Ісаківського округу Галина Васильченко. Тож наразі необхідно визначитись з новими керівниками 2 старостатів, пояснив Віталій Хоменко.
6: Старости, які до цього працювали, вони задіяні, підключені до цього. І вони повинні внести 2 кандидатур на розгляд сесії. Я їх виношу на розгляд депутатам, депутати затверджують. Якщо це буде 2 кандидатури, значить вони будуть вибирати із 2, затверджувати одну.
4: Тобто ви до цього тижня вам повинні кандидатури надати?
6: Ну, я думаю, що чим швидше вони це зроблять, тим більше потрібно, ми зробимо позачергову сесію і приймемо це рішення на сесію.
0: Кандидатури на посади старост мають подати якнайшвидше, зазначив Віталій Хоменко. Далі буде скликана позачергова сесія для їх розгляду та затвердження. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Буслав ФМ.
7: Юні танцівники студії спортивно-бальних танців «Скайденс» Богуславського будинку культури гучно завершили сезон перемогами на всеукраїнських змаганнях «Flowerball-2026» у Києві. У турнірі взяли участь 1483 учасники з усієї України, а конкуренція була надзвичайно високою. Попри це, вихованці студії під керівництвом тренера Сергія Яковенка здобули призові місця у різних вікових категоріях та гідно представили Богуславську громаду на всеукраїнському турнірі.
8: Погода на Богуслав ФМ.
7: 20 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Зранку до самого вечора небо в Богуславі та сусідніх громадах буде вкрите хмарами. Протягом дня можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки «плюс 22 градуси». В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось вже за годину.
8: Ви слухаєте «Богуслав ФМ».

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь 067-828-57-75.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: За вас слава і воля святая.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на богославську хвилю. Богослав FM.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 11:00 на годиннику в ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Поранені 6 людей внаслідок російських атак на Дніпропетровщині, повідомили ВВА. Майже 20 разів ворог атакував два райони області дронами, артилерією та авіабомбами. Місія МВФ прибула до Києва вирішувати долю другого траншу програми на 8 мільярдів доларів. Дискусії фокусуватимуться на макроекономічній політиці та ключових структурних реформах, зокрема, ПДВ для спрощенців та імпортних посилок дешевше 150 євро. Мобілізацію в Україні хочуть зробити ще більш цифровою. Міноборони презентує зміни за 2-3 тижні, повідомив нардеп Федір Веніславський. У Верховній Раді є пропозиції щодо перевірок через електронні реєстри та ідентифікаційні коди. Також повідомляють, що Верховна Рада не прийматиме окремого рішення за посилення мобілізації. І до місцевих новин. Сьогодні минає 4-та річниця світлої пам'яті мужнього воїна Володимира Ярошенка. Життя 48-річного чоловіка трагічно обірвалось під час ворожого обстрілу поблизу міста Бахмута на Донеччині. Уроджений Чернігівщини, Володимир довгий час проживав у столиці. Коли в лютому 22-го року ворог наблизився до столиці, чоловік перевіз родину на батьківщину дружини Тетяни до Саварки, де останнім часом сім'я проводила частину свого життя. Сам же Володимир долучився до лав територіальної оборони, ставши на захист Богуславщини. Звідси невдовзі відправився і на схід країни, де воював у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади в званні сержанта, хоча мав офіцерське звання. Він був доброю і небайдужою людиною. У червні 22-го року Володимира Ярошенка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава героям. Перший територіальний етап всеукраїнської гри «Сокіл Джура» відбувся в Медвинській громаді. Змагання серед козацьких роїв учнів закладів освіти пройшли на базі Медвинського ліцею. Участь у грі взяли команди двох вікових категорій з трьох навчальних закладів громади. Учасники демонстрували свої вміння у різних конкурсах, а також проходили випробування з військової школи «Впоряд». За підсумками змагань, перемогу здобув рій «Характерник» Бранепільської філії, друге місце посів рій «Гайдамаки» Побрашківської гімназії, третій рій «Хортиця» Медвинського ліцею. Переможців і учасники нагородять грамотами. П'ятий благодійний масштабний історико-культурний фестиваль «Портал крізь століття Старосвітське Богуслав» відбудеться 13 червня в Богуславі. Місто перетвориться на портал, де поруч живуть українці, поляки, євреї, як колись. Творять Марко Вовчок, Іван Нечуй-Левицький, Шолом Алехім та Іван Сушенко. У програмі заходу традиції, музика, кухня, ремесла, жива історія та багато іншого. Організаторами заходу є Богуславський волонтерський штаб, ГО «Навколо нас UA», блог Олени та Євгенія Позадків «Сімейні подорожі». За підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Інформаційну підтримку надає Богуслав FM та Богуслав для своїх. Інші деталі знайдете на фейсбук-сторінці «Фестиваль Портал крізь століття Старосвітське Богуслав».
0: Погода на Богуслав FM.
1: 21 градус по значкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Зранку до самого вечора небо в Богуславі та сусідніх громадах

0: буде вкрита хмарами. Протягом дня можливий дощ. Максимальна температура досягне позначки плюс 22 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

бути ближче просто. Богослав ФМ.

0: Реклама. Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
1: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
2: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097-981-1701. 097-981-1701. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28 09.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 12:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. 15 людей поранені внаслідок російських обстрілів в Запоріжжі, повідомляє Нацполіція. Також пошкоджені та зруйновані багатоквартирні та приватні будинки, двори, господарські споруди та авто. Загалом до правоохоронців надійшло 89 повідомлень про руйнування об'єктів інфраструктури. СБУ затримала клірика УПЦ МП, який навів іскандери по Одесі у березні 2024 року. Також він нібито передавав дані про позиції ППО та енергооб'єкти Одещини. Зібрану інформацію клірик надсилав через чат-бот. Його затримали, повідомили про підозру в державній зраді. Він перебуває під вартою, може отримати довічне ув'язнення. І до новин економічних. Нацбанк ввів у обіг одразу дві нові пам'ятні монети. Це монети, присвячені Сумщині та Чернігівщині. «Ми сильні, ми разом Сумська область» та «Ми сильні, ми разом Чернігівська область». Монети номіналом 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. Нові монети є законним платіжним засобом, у готівковий обіг ведуть по 2 мільйони штук кожної. І до місцевих новин. Інтерактивний захід для жінок із родин захисників у межах Національного тижня безбар'єрності відбудеться у Богуславі. 29 травня о 13:00 у Музеї народних промислів Кам'яниця проведуть подію під назвою «Музей, який можна відчути». У програмі майстерка бабусина хустка, традиції, пам'ять, тепло та тематична фотосесія. Організатори зазначають, що захід покликаний через творчість, дотики, спогади допомогти зберегти родинну пам'ять і підтримати учасниць. Попередній запис обов'язковий за телефоном, розміщений на Facebook-сторінці «Ветеранський простір». Як і коли обиратимуть старосту у Хітвянському та Ісаківському округах? Які нові послуги з'являться у ЦНАПі? Та куди спрямували понад 13 мільйонів гривень із міського бюджету? Такі ключові питання розглядали під час сесії Богуславської міської ради напередодні. Окрім кадрових змін та бюджетних рішень, депутати також підтримали надання матеріальної допомоги жителям громади і проголосували за перейменування кількох вулиць. Докладніше про головне – далі у сюжеті.
2: Засідання розпочалось з урочистостей та приємних моментів. У сесійній залі відзначили ветеранів війни, призерів всеукраїнських турнірів з адаптивних видів спорту, яких нагородив міський голова Віталій Хоменко.
3: В першу чергу

0: хотів би привітати мого заступника Суміна Руслана Ігоровича за зайняте перше місце з веслування у всеукраїнському турнірі з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджується сертифікатом на суму 10 тисяч Остапенко Сергій Олександрович за зайняте друге місце у всеукраїнському турнірі з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни «Звитяга нескорених». Також ще в нас сертифікат на суму 5 тисяч гривень Воронкову Ярославу Олександровичу за зайняте третє місце у всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджуємо сертифікатом на суму 15 тисяч. Він же ж і тренер.
1: Потому нагороди отримали юні спортсмени громади, які здобули призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях із боротьби, боксу та фігурного катання. Серед відзначених Давид Бабенко, Назар Яковлєв, Олександра Ямкова, Вероніка Халюта, Ярослав Гриб та Артур Ангелов, які за свої спортивні досягнення отримали сертифікати від 5 до 25 тисяч гривень. Водночас подяку міський голова висловив тренерам Юлії Білецькій, Максиму Демченку, Юрію Квашуку та Василю Бойку. Після урочистої частини депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Так проголосували за надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Виплати цього місяця отримали 40 осіб в розрізі від 2 до 4,5 тисяч гривень. Ще понад 35 звернень задовольнили у межах програми підтримки ветеранів війни та захисників і захисниць України. Далі обранці підтримали ініціативу щодо перейменування у Богуславі вулиці Маринки Гризун на Героїв Богуславщини, Жуковську узвозу на вулицю Свободи, у селі Шупаки вулиці Маринки Гризун на Ярову. Як повідомила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськради Галина Теребун, відповідний перелік об'єктів громада отримала від Київської обласної державної адміністрації.
2: Відповідно до закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу, закон набув чинності 30 серпня 2025 року. Відповідно до цього закону повинні були перейменувати всі об'єкти топономіки, у назвах яких знаходиться символіка російської імперської політики. Проходили громадські слухання, пропозиції, зауважень від громади не надходило. Вона пов'язана з тим, що Жуковський приймав участь у проведенні аукціону при викупленні Шевченка на свободу, скріпацтво, але так як він відноситься до російської. Я наголошую ще раз, перелік вулиць надіслала Київська обласна адміністрація на підставі висновку Міністерства культури. Якщо ми не перейменуємо ці вулиці, значить, перейменує ці вулиці Київська обласна адміністрація своїм розпорядженням. Це закон.
1: Також депутати проголосували за оновлення переліку адміністративних послуг у ЦНАПі. Попередньо його розширять ще на 19 позицій, повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу Центру надання адміністративних послуг Вікторія Нищименко.
3: Це послуги пенсійного забезпечення, 16 послуг, і послуга реєстрація терміналів Starlink, послуга скринінг здоров'я 40+. Та послуга видача довідки про несудимість.
4: Скажіть, будь ласка, ці послуги будуть надаватися без додаткових навантажень на бюджет стосовно додаткових працівників у відділі?
3: Взагалі-то я думаю, що потрібно буде додавати ще одну штатну одиницю, але подивимося, це все залежить від потоку людей.
1: Під час сесії внесли зміни до бюджету громади. В цілому видаткова частина складає понад 13 мільйонів гривень, розповіла начальниця фінансового управління Валентина Сетішенко.
5: 200 тисяч гривень на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 240 тисяч виконавчому комітету міської ради для придбання кондиціонерів, придбання принтерів, сканерів та моноблоків, 90 тисяч на придбання дизельного палива для перевезення маломобільних груп населення та ветеранів, 265 тисяч на придбання трактора газонокосавки для комунальному закладу «Колос», 200 тисяч на програму розвитку фізичної культури і спорту, 188 тисяч на придбання та встановлення бетонної огорожі в садочку номер 4, каска та оплата послуг з монтажу системи очищення води для дошкільних закладів освіти. 880 тисяч на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для придбання паливно-мастильних матеріалів для загальноосвітніх закладів, 50 тисяч на придбання оргтехніки для відділу освіти, 100 тисяч на програму фінансової підтримки військових збройних сил України.
1: Близько 1,5 мільйона надали на поточний ремонт місцевих доріг. Понад 800 тисяч гривень передбачили для Буславської центральної лікарні. Зокрема, 600 тисяч на оплату енергоносіїв та водопостачання, водовідведення. Майже 187 тисяч на оплату праці медпрацівників відділення амбулаторної реабілітації. А також 60 тисяч гривень на придбання спеціального приладу для швидкого діагностування гострого інфаркту міокарда. Проголосували і за надання більше 100 тисяч гривень на придбання стендів на Алею Слави та понад 260 тисяч на фінансування програм підтримки Буславського житлово-комунального підприємства. Майже 9 мільйонів спрямували на зарплату з нарахуванням працівникам бюджетних установ. Розглянули депутати і кадрові питання. Так підтримали припинення повноважень старости Хохідвянського округу Володимира Харченка. Як пояснив сам пан Володимир, вирішив долучитись до лав Збройних сил України.
6: 1998 року тут сидять хлопці, які були депутатами, починав свою депутатську діяльність і так і не припиняв. Депутат сільської ради, депутат районної ради, депутат міської ради. Що я хочу сказати? Ну, ви знаєте причину, всі не знаєте причину. Ну, якщо всі не знаєте, то я підписую контракт на службу у Збройні Сили України. Ну, і припиняю свої повноваження. Я ніде не діваюсь, не тікаю. Я завжди на зв'язку з людьми, села, завжди підтримую їх в будь-яких моментах. Всім хочу подякувати, з ким я пліч-опліч цей період працював. За цих 5 років ми багато чого зробили.
1: Також за власним бажанням із наступного тижня припиняє роботу староста Ісаківського округу Галина Васильченко. Тож наразі необхідно визначитись з новими керівниками 2 старостатів, пояснив Віталій Хоменко.
7: Старости, які до цього працювали, вони задіяні, підключені до цього. І вони повинні внести одну, дві, скільки кандидатур на розгляд сесії. Я їх виношу на розгляд депутатам, депутати затверджують. Якщо це буде 2 кандидатури, значить вони будуть вибирати із 2, затверджувати одну.
5: Тобто ви до цього тижня вам повинні кандидатури надати?
7: Ну, я думаю, що чим швидше вони це зроблять, тим більше потрібно, ми зробимо позачергову сесію і приймемо це рішення на сесію.
1: Кандидатури на посади старост мають подати якнайшвидше, зазначив Віталій Хоменко. Далі буде скликана позачергова сесія для їх розгляду та затвердження. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Буслава ФМ.
8: Одразу на 2 вистави запрошує глядачів театральна студія «Браво», які відбудуться 30 травня в Богуславському будинку культури. О 13:00 на сцені покажуть дитячу виставу «Соняшна коза» за п'єсою Юлії Хандожинської. На маленьких глядачів та їхніх батьків чекає яскрава казкова історія «Вхід вільний». А вже о 14:00 театральна студія представить виставу «Фото Доріани Грей» за мотивами п'єси Дар'ї Кенек. Постановка обіцяє глядачам атмосферу та загадкову історію з елементами психологічної драми.
9: Погода на Богослав ФМ.
8: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. До самого вечора небо в Богуславі та сусідніх громадах буде вкрите хмарами. Протягом дня можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
9: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
10: Ми ховаємось, щоб коти не знайти.

0: Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок. Увага, громадяни! Повітряна тривога! Якнайшвидше дійдіть до захисного укриття або укрийтеся на місцевості. Зберігайте спокій і порядок.
1: Шановні громадяни, зберігайте спокій та негайно прослідуйте в найближче укриття. Якщо ви знаходитесь вдома, вимкніть світло та газ. Візьміть з собою документи, необхідні ліки, запас харчів та води. Повідомте сусідів та осіб з інвалідністю. Допоможіть їм дістатися в укриття. Залишайте радіо увімкненим. Не покидайте укриття, допоки не почуєте відповідної команди.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
3: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
4: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
5: Олександре, а який у вас інтернет?
6: Мама любить швидкість і замовила «Прокнет». «Прокнет» – інтернет-провайдер твого міста.
7: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи.
8: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
9: Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас – оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
10: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
11: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.
12: Я запитав небеса на світанку, де половинка моя?

0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.
1: А що мені лишилося, як розтанути або здійнятись димом до небес, відзначити тебе у своїй пам'яті і розлетіти світом без адрес? А що мені точити гостри ці кути чи потонути в морі кораблем, лежати б мені в тому морі там, де ти

0: Що мені ці лайки, скріни, запити? Аби в обійми до тебе потрапити.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

Богуслав FM. Радіо рідного міста. I'm out of time and all I got is 4 minutes. 4 minutes, eh? I'm out of time and all I got is 4 minutes.

0: Тік-так, тік-так, тік-так. Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097 488 45 43. 097 488 45 43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав FM.
1: Вітаю, 13:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Поранено двоє людей внаслідок російських обстрілів на Сумщині, повідомила ВОВА. Пошкоджено житлові будинки, адмінбудівлю, господарчі споруди, кафе, шиномонтаж, авто та загорівся ліс. Рада ЄС продовжила санкції проти Росії за порушення прав людини ще на рік. Під дію цих обмежень не підпадають 72 фізичні особи і одна організація. Сильний вітер накриє Київщину сьогодні, 27 травня. Вдень прогнозують дощі і пориви вітру 15-20 метрів за секунду. Оголошено перший рівень небезпечності – жовтий. Місцями можливе падіння гілок, ускладнення руху та короткочасні перебої з електрикою. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна Володимира Ярошенка. Життя 48-річного чоловіка трагічно обірвалось під час ворожого обстрілу поблизу міста Бахмута на Донеччині. Уродженець Чернігівщини Володимир довгий час проживав у столиці. Коли в лютому 22-го року ворог наблизився до Києва, чоловік привіз родину на батьківщину дружини Тетяни до Саварки, де останнім часом сім'я проводила частину свого життя. Сам же Володимир долучився до лав територіальної оборони, ставши на захист Богуславщини. Звідси невдовзі відправився і на схід країни, де воював у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади в званні сержанта, хоча мав офіцерське звання. Він був доброю і небайдужою людиною. У червні 22-го року Володимира Ярошенка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять, слава героям! Перший територіальний етап всеукраїнської гри «Сокіл» вчора відбувся у Медвинській громаді. Змагання серед козацьких роїв учнів закладів освіти пройшли на базі Медвинського ліцею. Участь у грі узяли команди двох вікових категорій із трьох навчальних закладів громади. Учасники демонстрували свої вміння у різних конкурсах, а також проходили випробування з військової школи в «Поряд». За підсумками змагань, перемогу здобув рій «Характерник» обраний пільської філії. Друге місце посів рій «Гайдамаки» Побережківської гімназії. Третє – рій «Хортиць» Медвинського ліцею. Переможців і учасників нагородять грамотами. П'ятий благодійний, масштабний історико-культурний фестиваль «Портал крізь століття Старосвітський Богуслав» відбудеться 13 червня в Богуславі. Місто перетвориться на портал, де поруч живуть українці, поляки, євреї, як колись. Творять Марко Вовчок, Іван Нечуй-Левицький, Шолом Алейхем та Іван Сушенко. У програмі заходу – традиції, музика, кухня, ремесла, жива історія та багато іншого. Організаторами заходу є Богуславський волонтерський штаб, «Навколо нас UA», «Плох Олена» та Євгенія Позадків, «Сімейні подорожі». За підтримки Міністерства культури та стратегічних комунікацій України. Інформаційну підтримку надає Богуслав ОФАМ та «Богуслав для своїх». Інші деталі знайдете на фейсбук-сторінці «Фестиваль. Портал крізь століття. Старосвітський Богуслав».
0: Погода на Богуслав FM.
1: 22 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. До самого вечора небо в Богуславі та сусідніх громадах буде вкрите хмарами. Протягом дня можливий дощ. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюся вже о 15:00. Слухайте з новинами мою колегу Христину Харченко. Бувайте!
0: Ви слухаєте «Богуслав FM».

Почекай, коли минеться злива, і волосся хай обійме вітер, тихі ночі, спокійне літо.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
6: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбудив собі професіонала.
3: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчий релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51.
6: Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Кожен має мрію, кожен має силу. Відбудуємо разом нашу батьківщину. Ще залишилось недовго це нам пройти. Не зламають нас ніякі вороги. У нас і свої люди, у нас і свій народ. Хто би що би не казав, ми зможемо. І за нами правда, за нами боротьба.

0: І скільки ж нас таких? Та вона тепер без нього. Сильних та незламних українських.
1: Хіт на всі часи.

0: за порушення прав людини ще на рік. Під дію цих обмежень підпадають 72 фізичні особи і одна організація. Дві нові пам'ятні монети ввів у обіг Нацбанк. Вони присвячені Сумщині та Чернігівщині. Монети номіналом 10 гривень, виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. Нові монети є законним платіжним засобом, у готівковий обіг ведуть по 2 мільйони штуки кожної. І до місцевих новин. Інтерактивний захід для жінок із родин захисників у межах Національного тижня безбар'єрності відбудеться у Буславі. 29 травня о 13 годині у Музеї народних промислів «Кам'яниця» проведуть подію під назвою «Музей, який можна відчути». У програмі – майстерка, бабусина хустка, традиції, пам'ять, тепло та тематична фотосесія. Організатори зазначають, що захід покликаний через творчість, дотик і спогади допомогти зберегти родинну пам'ять і підтримати учасниць. Попередній запис обов'язковий, за телефоном розміщений у соцмережах нашої радіостанції. Як і коли обиратимуть старосту у Хітвянському та Ісаківському округах? Які нові послуги з'являться у ЦНАПі? Та куди спрямували понад 13 мільйонів гривень із міського бюджету? Такі ключові питання розглядали під час сесії Буславської міської ради напередодні. Окрім кадрових змін та бюджетних рішень, депутати також підтримали надання матеріальної допомоги жителям громади і проголосували за перейменування кількох вулиць. Докладніше про головне – далі у сюжеті. Засідання розпочалось з урочистостей та приємних моментів. У сесійній залі відзначили ветеранів війни, призерів всеукраїнських турнірів з адаптивних видів спорту, яких нагородив міський голова Віталій Хоменко.
1: В першу чергу я хотів би привітати мого заступника Суміна Руслана Ігоровича за зайняте перше місце з веслування у всеукраїнському турнірі з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджується сертифікатом на суму 10 тисяч Остапенко Сергій Олександрович за зайняте друге місце в всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни звитяга нескорених. Також ще в нас сертифікат на суму 5 тисяч гривень Воронкову Ярославу Олександровичу за зайняте третє місце в всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджуємо сертифікатом на суму 15 тисяч, він же ж і тренер.
0: Потім нагороди отримали юні спортсмени громади, які здобули призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях із боротьби, боксу та фігурного катання. Серед відзначених – Давид Бабенко, Назар Яковлєв, Олександра Ямкова, Вероніка Халюта, Ярослав Гриб та Артур Ангелов, які за свої спортивні досягнення отримали сертифікати від 5 до 25 тисяч гривень. Водночас подяку міський голова висловив тренерам Юлії Білецькій, Максиму Демченку, Юрію Квашуку та Василю Бойку. Після урочистої частини депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Так проголосували за надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Виплати цього місяця отримали 40 осіб в розрізі від 2 до 4,5 тисяч гривень. Ще понад 35 звернень задовольнили у межах програми підтримки ветеранів війни та захисників і захисниць України. Далі обранці підтримали ініціативу щодо перейменування у Буславі вулиці Маринки Гризун на Героїв Буславщини, Жуковську з Возу на вулицю Свободи, у селі Шупаки вулиці Маринки Гризун на Ярову. Як повідомила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськради Галина Теребун, відповідний перелік об'єктів громада отримала від Київської обласної державної адміністрації.
2: Відповідно до закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу, закон набув чинності 30 серпня 2025 року. Відповідно до цього закону повинні були перейменувати всі об'єкти топономіки, в назвах яких знаходиться символіка російської імперської політики. Проходили громадські слухання, пропозиції, зауважень від громади не надходило. Вона пов'язана з тим, що Жуковський приймав участь у проведенні аукціону при викупленні Шевченка на свободу, скріпацтво, але так як він відноситься до російської. Я наголошую ще раз, перелік вулиць надіслала Київська обласна адміністрація на підставі висновку Міністерства культури. Якщо ми не перейменуємо ці вулиці, значить, перейменує ці вулиці Київська обласна адміністрація. своїм розпорядженням. Це закон.
0: Також депутати проголосували за оновлення переліку адміністративних послуг у ЦНАПі.

0: Попереднього розширять ще на 19 позицій, повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу Центру надання адміністративних послуг Вікторія Ніщименко.
1: Це послуги пенсійного забезпечення, 16 послуг, і послуга реєстрація терміналів Starlink, послуга скринінг здоров'я 40+, та послуга видача довідки про несудимість.
2: Скажіть мені, будь ласка, ці послуги будуть надаватися без додаткових навантажень на бюджет стосовно додаткових працівників у відділі?
1: Взагалі-то я думаю, що потрібно буде додавати ще одну штатну одиницю, але подивимося, це все залежить від потоку людей.
0: Під час сесії внесли зміни до бюджету громади. В цілому видаткова частина складає понад 13 мільйонів гривень, розповіла начальниця фінансового управління Валентина Сетяшенко.
3: 200 тисяч гривень на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 240 тисяч виконавчому комітету міської ради для придбання кондиціонерів, придбання принтерів, сканерів та моноблоків, 90 тисяч на придбання дизельного палива для перевезення маломобільних груп населення та ветеранів, 265 тисяч на придбання трактора газонокосавки для комунальному закладу «Колос», 200 тисяч на програму розвитку фізичної культури і спорту, 188 тисяч на придбання та встановлення бетонної огорожі в садочку номер 4, каска та оплата послуг з монтажу системи очищення води для дошкільних закладів освіти. 880 тисяч на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для придбання паливно-мастильних матеріалів для загальноосвітніх закладів, 50 тисяч на придбання оргтехніки для відділу освіти, 100 тисяч на програму фінансової підтримки військових збройних сил України.
0: Близько 1,5 мільйона надали на поточний ремонт місцевих доріг. Понад 800 тисяч гривень передбачили для Буславської центральної лікарні. Зокрема, 600 тисяч на оплату енергоносіїв та водопостачання, водовідведення. Майже 187 тисяч на оплату праці медпрацівників відділення амбулаторної реабілітації. А також 60 тисяч гривень на придбання спеціального приладу для швидкого діагностування гострого інфаркту міокарда. Проголосували і за надання більше 100 тисяч гривень на придбання стендів на Алею Слави та понад 260 тисяч на фінансування програми підтримки Буславського житлово-комунального підприємства. Майже 9 мільйонів спрямували на зарплату з нарахуванням працівникам бюджетних установ. Розглянули депутати і кадрові питання. Так підтримали припинення повноважень старости Хохідвянського округу Володимира Харченка. Як пояснив сам пан Володимир, вирішив долучитись до лав Збройних сил України.
4: 1998 року тут сидять хлопці, які були депутатами, починав свою депутатську діяльність і так і не припиняв. Депутат сільської ради, депутат районної ради, депутат міської ради. Що я хочу сказати? Ну, ви знаєте причину, всі не знаєте причину. Ну, якщо всі не знаєте, то я підписую контракт на службу у Збройні Сили України. Ну і припиняю свої повноваження, я ніде не діваюсь, не тікаю, я завжди на зв'язку з людьми, села, завжди підтримую їх в будь-яких моментах. Всім хочу подякувати, з ким я пліч-опліч цей період працював. За цих 5 років ми багато чого зробили.
0: Також за власним бажанням із наступного тижня припиняє роботу староста Ісаківського округу Галина Васильченко. Тож наразі необхідно визначитись з новими керівниками двох старостатів, пояснив Віталій Хоменко.
5: Старости, які до цього працювали, вони задіяні, підключені до цього. І вони повинні внести одну, дві, скільки кандидатур на розгляд сесії. Я їх виношу на розгляд депутатам, депутати затверджують. Якщо це буде дві кандидатури, значить вони будуть вибирати із двох, затверджувати одну.
6: Тобто ви до кінця цього тижня вам повинні кандидатури надати?
5: Ну, я думаю, що чим більше вони це зроблять, тим більше потрібно, ми зробимо позачергову сесію і приймемо це рішення на сесію.
0: Кандидатури на посади старост мають подати якнайшвидше, зазначив Віталій Хоменко. Далі буде скликана позачергова сесія для їх розгляду та затвердження. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба «Буслав.ФМ».
7: Погода на Богослав FM.
0: Наразі зимова температура повітря плюс 20 градусів, похмура погода триматиметься декілька годин, потім вийде сонечко. Сьогодні більше опадів не очікується. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, температура повітря в день у межах плюс 15-17 градусів, без опадів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
7: Ви слухаєте «Богуслав FM».

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85. 62 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063 247 0514. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063 247 0514.
4: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
5: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
6: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
7: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriaboot.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriaboot.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriaboot.com – будівельний маркет у вашій кишені.
8: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: Ярослав ФМ. Твоя найближча радіостанція.
1: Мамуля, якою б сильною і незалежною я не була, з тобою я завжди маленька доня.

0: Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця. «Звуки війни» – це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть.
1: Я забув вже котрий день, я не бачив сну. Я забув все, що раніше, я любив весну. Не розумію, чому я відпустив ту, кого люблю. І думав, що пам'ять зітру.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 16 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Восьмеро людей постраждали внаслідок удару РФ по цивільній інфраструктурі Одещини. Пошкоджено житлові будинки та відділення нової пошти. Деталі з'ясовуються. Макдональдс біля метро Лук'янівська у Києві відновив роботу після пошкодження через російську атаку 24 травня. Саме тут, у 1997 році, відкрився перший Макдональдс в Україні. Це вже сьоме пошкодження закладу від початку повномасштабної війни. День української музики запровадила Верховна Рада. Щороку його відзначатимуть у третю суботу вересня, 27 травня. День проведення фестивалю «Червона рута» 1989 року. Метою започаткування цього дня є вшанування внеску українських виконавців і діячів музичної індустрії в розвиток національної культури, підтримка культурного спротиву в умовах збройної агресії Російської Федерації, а також зміцнення українського культурного простору. І до місцевих новин. Сьогодні минає четверта річниця світлої пам'яті мужнього воїна Володимира Ярошенка. Життя 48-річного чоловіка трагічно обірвалось під час ворожого обстрілу поблизу міста Бахмут на Донеччині. Коли в лютому 22-го року ворог наблизився до столиці, чоловік долучився до лав територіальної оборони, ставши на захист Богуславщини. Звідси невдовзі відправився і на схід країни, де воював у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади в званні сержанта, хоча мав офіцерське звання. Він був доброю і непайдужою людиною. У червні 22-го року Володимира Ярошенка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня. Посмертно. Вічна пам'ять і слава героям. Ветерани Богуславщини отримали професійні комплекти луків зі стрілами та стан для мішені для освоєння стрільби з лука. До Богуслава завітав керівник Київського регіонального центру «Інваспорт» Юрій Кравченко. Під час візиту він обговорив з представниками міської ради розвиток ветеранського спорту у громаді, зокрема стрільбу з лука, волейбол сидячи та футбол на милицях. Перше практичне знайомство зі стрільбою відбулося одразу на стадіоні «Колос». Тренер Сергій Хмельов разом зі своїм юним вихованцем Іваном Шевченком провели майстер-клас стрільби з лука для ветеранів Максима.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067 443 58 16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38 098 974 44 51. Тепло в домі починається з правильного запасу дров. Пропонуємо рубані та метрові дрова за чесною ціною. Швидка доставка, зручна оплата після отримання. Телефонуйте просто зараз 098 225 31 81. 098 225 31 81.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

0: And I'll write your name. Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Обійматиму тебе, мій сину. Я заради тебе крила скину. Я заради тебе гори ствину. І я буду в твоєму серці постійно. Обійматиму тебе, мій сину. Навіть коли полетять ножі в спину. Бо нікого ще до тебе так сильно. І коли ти підростеш, скажеш, я тебе теж.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю 18-му рідного на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко.

0: пам'ятні монети ввів у обіг Нацбанк. Вони присвячені Сумщині та Чернігівщині. Монети номіналом 10 гривень виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим. Нові монети є законним платіжним засобом. Готівковий обіг ведуть по 2 мільйона штук кожної. І до місцевих новин. Прощання із загиблим героєм Максимом Лисиченком відбудеться у Богуславській громаді завтра. Сьогодні планується прибуття травного кортежу до Богуслава під час комендантської години. Завтра о 9:45 травний кортеж вийде від Богуславської центральної лікарні до будинку бійця за адресою вулиця Миколаївська, будинок 96. Орієнтовно о 10 годині відбудеться прощання. Автомобіль проїжджатиме далі по вулицях Івана Франка, Ярослава Шинкаренка, Миколаївська. Після прощання тарона процесія вирушить по Миколаївській до храму Покрови Божої Матері, де орієнтовно о 10:40 розпочнеться заупокійна служба за загиблим. Поховають героя на Алеї Слави центрального кладовища. Вічна і світла пам'ять герою. Як і коли обратимуть старосту у Хохідвянському та Ісаківському округах? Як нові послуги з'явились у ЦНАПі? Та куди спрямували понад 13 мільйонів гривень із міського бюджету? Такі ключові питання розглядали під час сесії Богуславської міської ради напередодні. Окрім кадрових змін та бюджетних рішень, депутати також підтримали надання матеріальної допомоги жителям громади і проголосували за перейменування кількох вулиць. Докладніше про головне – далі у сюжеті. Засідання розпочалось з урочистостей та приємних моментів. У сесійній залі відзначили ветеранів війни, призерів всеукраїнських турнірів з адаптивних видів спорту, яких нагородив міський голова Віталій Хоменко.
1: В першу чергу я хотів би привітати мого заступника Суміна Руслана Ігоровича за зайняте перше місце з веслування у всеукраїнському турнірі з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджується сертифікатом на суму 10 тисяч Остапенко Сергій Олександрович за зайняте друге місце у всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни звитяга нескорених. Також ще в нас сертифікат на суму 5 тисяч гривень Воронкову Ярославу Олександровичу за зайняте третє місце у всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджуємо сертифікатом на суму 15 тисяч. Він же ж і тренер.
0: По тому нагороди отримали юні спортсмени громади, які здобули призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях із боротьби, боксу та фігурного катання. Серед відзначених Давид Бабенко, Назар Яковлєв, Олександра Ямкова, Вероніка Халюта, Ярослав Гриб та Артур Ангелов, які за свої спортивні досягнення отримали сертифікати від 5 до 25 тисяч гривень. Водночас подяку міський голова висловив тренерам Юлії Білецькій, Максиму Демченку, Юрію Квашуку та Василю Бойку. Після урочистої частини депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Так проголосували за надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Виплати цього місяця отримали 40 осіб в розрізі від 2 до 4,5 тисяч гривень. Ще понад 35 звернень задовольнили у межах програми підтримки ветеранів війни та захисників і захисниць України. Далі обранці підтримали ініціативу щодо перейменування у Богуславі вулиці Маринки Гризун на Героїв Богуславщини, Жуковського звозу на вулицю Свободи, у селі Шупаки вулиці Маринки Гризун на Ярову. Як повідомила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськради Галина Теребун, відповідний перелік об'єктів громада отримала від Київської обласної державної адміністрації.
2: Відповідно до закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу, закон набув чинності 30 серпня 2025 року. Відповідно до цього закону повинні були перейменувати всі об'єкти топономіки, в назвах яких знаходиться символіка російської імперської політики. Проходили громадські слухання, пропозиції, зауважень від громади не надходило. Вона пов'язана з тим, що Жуковський приймав участь у проведенні аукціону при викупленні Шевченка на свободу, скріпацтво, але так як він відноситься до російської. Я наголошую ще раз, перелік вулиць надіслала Київська обласна адміністрація на підставі висновку Міністерства культури. Якщо ми не перейменуємо ці вулиці, значить, перейменує ці вулиці Київська обласна адміністрація своїм розпорядженням. Це закон.
0: Також депутати проголосували за оновлення

0: адміністративних послуг у ЦНАПі. Попередньо його розширять ще на 19 позицій, повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу Центру надання адміністративних послуг Вікторія Ніщименко.
1: Це послуги пенсійного забезпечення – 16 послуг, і послуга реєстрація терміналів Starlink, послуга скринінг здоров'я 40+, та послуга видача довідки про несудимість.
2: Скажіть мені, будь ласка, ці послуги будуть надаватися без додаткових навантажень на бюджет стосовно додаткових працівників у вам відділі?
1: Взагалі-то я думаю, що потрібно буде додавати ще одну штатну одиницю, але подивимося, це все залежить від потоку людей.
0: Під час сесії внесли зміни до бюджету громади. В цілому видаткова частина складає понад 13 мільйонів гривень, розповіла начальниця фінансового управління Валентина Сетішенко.
3: 200 тисяч гривень на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 240 тисяч виконавчому комітету міської ради для придбання кондиціонерів, придбання принтерів, сканерів та моноблоків, 90 тисяч на придбання дизельного палива для перевезення маломобільних груп населення та ветеранів, 265 тисяч на придбання трактора газонокосавки для комунальному закладу «Колос», 200 тисяч на програму розвитку фізичної культури і спорту, 188 тисяч на придбання та встановлення бетонної огорожі в садочку номер 4, каска та оплата послуг з монтажу системи очищення води для дошкільних закладів освіти. 880 тисяч на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на придбання паливно-мастильних матеріалів для загальноосвітніх закладів, 50 тисяч на придбання оргтехніки для відділу освіти, 100 тисяч на програму фінансової підтримки військових збройних сил України.
0: Близько 1,5 мільйона надали на поточний ремонт місцевих доріг. Понад 800 тисяч гривень передбачили для Богуславської центральної лікарні. Зокрема, 600 тисяч на оплату енергоносіїв та водопостачання водовідведення. Майже 187 тисяч на оплату праці медпрацівників відділення амбулаторної реабілітації. А також 60 тисяч гривень на придбання спеціального приладу для швидкого діагностування гострого інфаркту міокарда. Проголосували і за надання більше 100 тисяч гривень на придбання стендів на Алею Слави та понад 260 тисяч на фінансування програми підтримки Богуславського житлово-комунального підприємства. Майже 9 мільйонів спрямували на зарплату з нарахуванням працівникам бюджетних установ. Розглянули депутати і кадрові питання. Так підтримали припинення повноважень старости Хохідвянського округу Володимира Харченка. Як пояснив сам пан Володимир, вирішив долучитись до лав Збройних сил України.
4: 1998 року тут сидять хлопці, які були депутатами, починав свою депутатську діяльність і так і не припиняв. Депутат сільської ради, депутат районної ради, депутат міської ради. Що я хочу сказати? Ну, ви знаєте причину, всі не знаєте причину. Ну, якщо всі не знаєте, то я підписую контракт на службу у Збройні сили України. Ну і припиняю свої повноваження. Я ніде не діваюсь, не тікаю. Я завжди на зв'язку з людьми села, завжди підтримую їх в будь-яких моментах. Всім хочу подякувати, з ким я пліч-опліч цей період працював. За цих 5 років ми багато чого зробили.
0: Також за власним бажанням із наступного тижня припиняє роботу староста Ісаківського округу Галина Васильченко. Тож наразі необхідно визначитись з новими керівниками двох старостатів, пояснив Віталій Хоменко.
5: Старости, які до цього працювали, вони задіяні, підключені до цього. І вони повинні внести одну, дві, скільки кандидатур на розгляд сесії. Я їх виношу на розгляд депутатам, депутати затверджують. Якщо це буде дві кандидатури, значить вони будуть вибирати із двох, затверджувати одну.
6: Тобто до цього тижня вам повинні кандидатури надати?
5: Ну, я думаю, що чим швидше вони це зроблять, тим більше потрібно, ми зробимо позачергову сесію і приймемо це рішення на сесію.
0: Кандидатури на посади старост мають подати якнайшвидше, зазначив Віталій Хоменко. Далі буде скликана позачергова сесія для їх розгляду та затвердження. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
7: Погода на Богуслав ФМ.
0: Зараз зіркну температура повітря плюс 21 градус, вночі знизиться до плюс 13. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день може плюс 15-17 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
7: Богослав FM. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-х, 11-х класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11-х класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте! Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Треба перевезти вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098 225 31 81. 098 225 31 81.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Заяви росіян про захоплення села Грані у Харківській області та знищення підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ не відповідають дійсності, повідомили в 14-му армійському корпусі. Військові закликали українців довіряти виключно офіційним джерелам і не поширювати ворожих фейків. Особиста зустріч між прем'єр-міністром Угорщини Петером Мадяром і Володимиром Зеленським можлива після врегулювання ситуації з угорською меншиною в Україні, заявили в уряді Угорщини. Там додали, що технічні переговори вже тривають, але зустріч на вищому рівні можлива, якщо в цих

0: завтра. Сьогодні планується пробуття тронного кортежу до Буслава під час комендантської години. Завтра о 9:45 тронний кортеж вийде від Буславської центральної лікарні до будинку бійця. За адресою вулиця Миколаївська, будинок 96, де орієнтовно о 10 годині відбудеться прощання. Автомобіль далі проїжджатиме по вулицях Івана Франка, Ярослава Шинкаренка та Миколаївська. Після прощання травна процесія вирушить по Миколаївській до храму Покрови Божої Матері, де орієнтовно о 10:40 розпочнеться заупокійна служба. Поховають героя на Алеї Слави Центрального кладовища. Вічна і світла пам'ять захиснику. Сьогодні о 18:30 в ефірі радіостанції «Буслав ФМ» нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це історія, що звучать голосами війни, робота ППО, фронтові розмови, голоси військових, болючі прощання та тиша після вибухів. Сьогодні випуск має назву «Церква під час війни». Це атмосфера храмів у воєнний час, голоси священнослужителів, молитви, духовна підтримка військових і цивільних – та історії віри, яка допомагає не зламатись. Слухайте на хвилі 97.7 щодня по буднях о 18:30 та повтори програми вихідні. А також усі програми будуть розміщені на нашому сайті. День Медвинської громади відбудеться 30 травня о 15 годині. З цієї нагоди у центрі села пройде фестиваль благодійності для ЗСУ. На заході дорослих і дітей чекатимуть різноманітні майстер-класи, а саме аквагрим, фарбування посуду, вибійка на тканині, плетіння брилів із соломи та виготовлення свічок. Окрім цього, триватиме благодійна лотерея, де буде розіграно понад 20 призів.
1: Погода на Богослав FM.
0: Зараз зіркнув температура повітря плюс 20 градусів, вночі знизиться до плюс 13. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 15-17 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
1: Ви слухаєте «Богослав FM».
2: Зробіть очніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування? Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068-970-07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
0: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
2: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
0: «Штіль» розбуди в собі професіонала.
3: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
4: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від «Прокнет». Навіть коли немає світла, «Прокнет». Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
7: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на «Богуслав-ФМ». З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.
8: Звуки війни.
9: У мирний час, коли війна була лише далеко у спогадах українців, цей звук переважно означав спокій, молитву, тишу. Він лунав лише на свята або у дні служби. Церковні дзвони були звуком віри і добра. Сьогодні ж ці дзвони звучать інакше. З ними Україна тепер не лише живе і молиться, але і прощається. Проводить в останню земну путь своїх синів, тих, хто боронив свою батьківщину до останнього

Тепер під ці церковні дзвони ми проводжаємо наших героїв. У Києві, Обухові, Луцьку, Богуславі вулиці завмирають, люди стають на коліна. Дорогою рухається вже добре всім відомий автомобіль. Обабіч шляху найрідніші, друзі, знайомі, побратими, а у повітрі – дзвони. Де кожен удар – це пам'ять про тих, хто, на жаль, так і не повернувся з війни живим.

У Богуславському храмі Покрови Божої Матері десятки, сотні людей, знайомих і абсолютно чужих, місцевих і тих, хто подолав чималий шлях, аби востаннє попрощатися зі своїм героєм Федором Гамарником. Усі вони тут для того, аби сказати останнє дякую своєму захиснику, аби виплакати увесь біль і тугу, аби разом підтримати найрідніших, тих, для кого це прощання не просто болюче і тяжке, а нестерпне. І здається таке, що неможливо пережити.

Це саме той звук, який важко слухати кожному українцю. Гіркі сльози матерів, дружин, дітей, скупі схлипування побратимів, болючий плач друзів та знайомих. Війна принесла у стіни українських храмів страшні прощання і невимовний біль утрати.

0: Однак, попри всі біди, біль і горе, церква під час війни – це не лише про прощання. Часом тут знову, як у світлі довоєнні часи, починає звучати життя. Так, це страшно і, здавалося б, неможливо. Вчора тут прощалися із захисником, чиїмось сином, чоловіком, татом, а сьогодні вже щось святкують. Але саме такою і є реальність кожного із нас уже понад 4 роки. Ми страждаємо, плачемо, тужимо, сумуємо, але водночас і тішимося маленьким дрібницям, без яких життя не життя.
1: Сина мені Святого Духа, мені охречується дочка Божа Софія у ім'я Отця, амінь. Сина мені Святого Духа, мені охречується дочка Божа Софія у ім'я Отця, амінь. Сина мені Святого Духа, амінь. Одягається дочка Божа Софія.
0: Сьогодні в храмі Покрови Божої Матері в Богославі – хрещення. Тут новонароджена Софійка стає під опіку свого янгола-охоронця. В ці миті в храмі теж сльози батьків – Світлани та Романа, але вже від щастя за свою маленьку донечку. Так, поруч війна, але життя не зупиняється. Воно триває тут, саме завдяки тим, хто боронить нас там. Воно триває, бо кожен з нас вірить, що все недобре колись нарешті таки закінчиться. Воно триває, і кожне таке хрещення у цьому житті – це теж маленька щаслива перемога.
2: І на віки вічні, за владико благословив Божий Олександра і Світлану, і дай їм життя мирне, долі та доброчесність. Рідне в'яночення слави, сподоби бачити дітей тай своїх, охороняючи ложу від небезпек, і дай від роси небесного засаду наповнені пшеницею молою.
0: А це вінчання в Свято-Покровському кафедральному соборі в Івано-Франківську. Сьогодні тут щаслива закохана пара Олександр та Світлана дають обітниці перед Богом. Вони зобов'язуються кохати і берегти один одного до останніх подихів в горі та радості. Вони вінчаються саме сьогодні, бо вже завтра чоловік знову повернеться на фронт. І ніхто не знає, чи буде у них той наступний раз для такого омріяного кроку. Вони вінчаються сьогодні, бо мають всього лиш кілька днів разом. І кожна хвилина у цих днях для них важлива. Вони щасливі, попри все, що вже пройшли і що іще на них чекає. Бо життя триває, хоч і зовсім не таке, про яке вони колись мріяли.

А це божественна літургія в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Тут сьогодні люди моляться за Україну, за тих, хто на передовій, за тих, хто чекає, і за тих, кого із нами вже, на жаль, немає. За ці 4 роки повномасштабної війни стіни українських храмів бачили усіх – щасливих і згорьованих, ще зовсім юних і уже сивочолих, тих, хто очікує на нове життя, і тих, хто ладен покласти на вівтар усе, що завгодно, аби лиш повернути у цей світ своє дитя. Життя триває, але у кожного тепер по-своєму.

Іноді люди приходять у церкву чи храм просто помовчати. Хтось шукає відповіді, хтось – спокій. Для когось це єдине місце усамітнення і діалогу з Богом, а для когось – можливість знайти нові сили для життя після втрати найрідніших. Для кожного з нас стіни храму – це своя окрема історія, але вона завжди про зцілення і заспокоєння, про сльози радості і невимовного горя, про новий шлях і нове життя, навіть під час війни.

0: Церква під час війни звучить по-різному. Та допоки кожен із нас ладен чути ці дзвони, Україна стоїть. І обов'язково вистоїть, попри все.
1: Звуки війни.

0: причини, причини гоїти рани болючі свої день за днем.
1: 97,7 FM. Слухай і насолоджуйся. Богослав FM.

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Новини на Богослав ФМ.
1: Вітаю, 19.02 на годиннику. В ефірі з новинами Христина Харченко. Заяви росіян про захоплення села Гранів у Харківській області та знищення підрозділів 58-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ не відповідають дійсності, повідомили в 14-му армійському корпусі. Військові закликали українців довіряти виключно офіційним джерелам і не поширювати ворожих фейків. Зеленський надіслав Трампу та Конгресу США термінового листа із попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Про це журналісти повідомили в офісі президента, передає громадське. Дві нові пам'ятні монети ввів у обіг Нацбанк. Вони присвячені Сумщині та Чернігівщині. Монети номіналом 10 гривень виготовлені зі сплаву на основі цинку з нікелевим покриттям. Нові монети є законним платіжним засобом. У готівковий обіг ведуть по 2 мільйона штук кожної. І до місцевих новин.

0: Миколаївська. Після прощання таронна процесія вирушить по Миколаївській до храму Покрови Божої Матері, де орієнтовно о 10:40 розпочнеться заупокійна служба. Поховають героя на Алеї Слави Центрального кладовища Богослава поряд із хоробрими побратимами. Вічна і світла пам'ять захиснику. Як і коли обиратимуть старосту у Хітвянському та Ісаківському округах? Які нові послуги з'являться у ЦНАПі та куди спрямували понад 13 мільйонів гривень із міського бюджету? Такі ключові питання розглядали під час сесії Богуславської міської ради напередодні. Окрім кадрових змін та бюджетних рішень, депутати також підтримали надання матеріальної допомоги жителям громади і проголосували за перейменування кількох вулиць. Докладніше про головне слухайте далі у сюжеті. Засідання розпочалось з урочистостей та приємних моментів. У сесійній залі відзначили ветеранів війни, призерів всеукраїнських турнірів з адаптивних видів спорту, яких нагородив міський голова Віталій Хоменко.
1: В першу чергу я хотів би привітати мого заступника Суміна Руслана Ігоровича за зайняте перше місце з веслування у всеукраїнському турнірі з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджується сертифікатом на суму 10 тисяч Остапенко Сергій Олександрович за зайняте друге місце в всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни звитяга нескорених. Також ще в нас сертифікат на суму 5 тисяч гривень Воронкову Ярославу Олександровичу за зайняте третє місце в всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджуємо сертифікатом на суму 15 тисяч, він же ж і тренер.
0: Потім нагороди отримали юні спортсмени громади, які здобули призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях із боротьби, боксу та фігурного катання. Серед відзначених Давид Бабенко, Назар Яковлєв, Олександра Ямкова, Вероніка Халюта, Ярослав Гриб та Артур Ангелов, які за свої спортивні досягнення отримали сертифікати від 5 до 25 тисяч гривень. Водночас подяку міський голова висловив тренерам Юлії Білецькій, Максиму Демченку, Юрію Квашуку та Василю Бойку. Після урочистої частини депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Так проголосували за надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Виплати цього місяця отримали 40 осіб в розрізі від 2 до 4,5 тисяч гривень. Ще понад 35 звернень задовольнили у межах програми підтримки ветеранів війни та захисників і захисниць України. Далі обранці підтримали ініціативу щодо перейменування у Богуславі вулиці Маринки Гризун на Героїв Богуславщини, Жуковську Звозу на вулицю Свободи, у селі Шупики вулиці Маринки Гризун на Ярову. Як повідомила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськради Галина Теребун, відповідний перелік об'єктів громада отримала від Київської обласної державної адміністрації.
2: Відповідно до закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу, закон набув чинності 30 серпня 2025 року. Відповідно до цього закону повинні були перейменувати всі об'єкти топономіки, в назвах яких знаходиться символіка російської імперської політики. Проходили громадські слухання, пропозиції, зауважень від громади не надходило. Вона пов'язана з тим, що Жуковський приймав участь у проведенні аукціону при викупленні Шевченка на свободу, скріпацтво, але так як він відноситься до російської. Я наголошую ще раз, перелік вулиць надіслала Київська обласна адміністрація на підставі висновку Міністерства культури. Якщо ми не перейменуємо ці вулиці, значить, перейменує ці вулиці Київська обласна адміністрація своїм розпорядженням. Це закон.
0: Також депутати проголосували за оновлення переліку адміністративних послуг у ЦНАПі. Попередньо його розширять ще на 19 позицій, повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу Центру надання адміністративних послуг Вікторія Нищименко.
3: Це послуги пенсійного забезпечення, 16 послуг, і послуга реєстрація терміналів Starlink, послуга скринінг здоров'я 40+. Та послуга видача довідки про несудимість.
4: Скажіть, мені, будь ласка, ці послуги будуть надаватися без додаткових навантажень на бюджет стосовно додаткових працівників у відділі?
3: Взагалі-то я думаю, що потрібно буде додавати ще одну штатну одиницю, але подивимося, це все залежить

0: від потоку людей.
1: Під час сесії внесли зміни до бюджету громади. В цілому видаткова частина складає понад 13 мільйонів гривень, розповіла начальниця фінансового управління Валентина Сетішенко.
2: 200 тисяч гривень на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 240 тисяч виконавчому комітету міської ради для придбання кондиціонерів, придбання принтерів, сканерів та моноблоків, 90 тисяч на придбання дизельного палива для перевезення маломобільних груп населення та ветеранів, 265 тисяч на придбання трактора газонокосавки для комунальному закладу «Колос», 200 тисяч на програму розвитку фізичної культури і спорту, 188 тисяч на придбання та встановлення бетонної огорожі в садочку номер 4, каска та оплата послуг з монтажу системи очищення води для дошкільних закладів освіти. 880 тисяч на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на придбання паливно-мастильних матеріалів для загальноосвітніх закладів, 50 тисяч на придбання оргтехніки для відділу освіти, 100 тисяч на програму фінансової підтримки військових збройних сил України.
1: Близько 1,5 мільйона надали на поточний ремонт місцевих доріг. Понад 800 тисяч гривень передбачили для Богуславської центральної лікарні. Зокрема, 600 тисяч на оплату енергоносіїв та водопостачання, водовідведення. Майже 187 тисяч на оплату праці медпрацівників відділення амбулаторної реабілітації. А також 60 тисяч гривень на придбання спеціального приладу для швидкого діагностування гострого інфаркту міокарда. Проголосували і за надання більше 100 тисяч гривень на придбання стендів на Алею Слави та понад 260 тисяч на фінансування програми підтримки Богуславського житлово-комунального підприємства. Майже 9 мільйонів спрямували на зарплату з нарахуванням працівникам бюджетних установ. Розглянули депутати і кадрові питання. Так підтримали припинення повноважень старости Хохідвянського округу Володимира Харченка. Як пояснив сам пан Володимир, вирішив долучитись до лав Збройних сил України.
3: 1998 року тут сидять хлопці, які були депутатами, починав свою депутатську діяльність і так і не припиняв. Депутат сільської ради, депутат районної ради, депутат міської ради. Що я хочу сказати? Ну, ви знаєте причину, всі не знаєте причину. Ну, якщо всі не знаєте, то я підписую контракт на службу у Збройні сили України. Ну і припиняю свої повноваження. Я ніде не діваюсь, не тікаю. Я завжди на зв'язку з людьми, села, завжди підтримую їх в будь-яких моментах. Всім хочу подякувати, з ким я пліч-опліч цей період працював. За цих 5 років ми багато чого зробили.
1: Також за власним бажанням із наступного тижня припиняє роботу староста Ісаківського округу Галина Васильченко. Тож наразі необхідно визначитись з новими керівниками двох старостатів, пояснив Віталій Хоменко.
4: Старости, які до цього працювали, вони задіяні, підключені до цього. І вони повинні внести дві скільки кандидатур на розгляд сесії. Я їх виношу на розгляд депутатам, депутати затверджують. Якщо це буде дві кандидатури, значить вони будуть вибирати із двох, затверджувати одну.
5: Тобто ви до цього тижня вам повинні кандидатури надати?
4: Ну, я думаю, що чим швидше вони це зроблять, тим більше потрібно, ми зробимо позачергову сесію і приймемо це рішення на сесії.
1: Кандидатури на посади старост мають подати якнайшвидше, зазначив Віталій Хоменко. Далі буде скликана позачергова сесія для їх розгляду та затвердження. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
6: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі зимова температура повітря плюс 19 градусів, вночі знизиться до плюс 13. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 15-17 градусів. В ефірі була Христина Харченко, почуємось уже за годину.
6: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама.
1: Маслівський аграрний фаховий коледж Білоцерківського НАУ запрошує на навчання випускників 9-11 класів та випускників ПТУ за аграрним, технічним та економічним напрямком. Для випускників 11 класів можливий вступ без сертифікатів НМТ. Детальна інформація за телефоном 097 026 06 57 та на сайті matbnau.in.ua.
2: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068 287 85 62, 068 287 85 62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
3: Плануєте будівництво або ремонт? Запрошуємо до будівельного магазину «Рідний» у Богуславі. В асортименті пиломатеріали для будівництва, вагонка різних видів та порід дерева, фальшбрус, блокхаус, фасонні та оздоблювальні вироби з дерева та багато іншого. Послуги розпиловки та доставки. Заїжджайте. Богуслав, вулиця Стадіонна, 5, територія Агробуду. Магазин «Рідний». Дорогий у нас лише покупець. Працюємо по будням з 8 до 17, субота до 15 години. Заїжджайте або телефонуйте. Телефон 097 981 1701. 097 981 1701.
4: Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
5: Плануєте ремонт чи будівництво? Не витрачайте час на поїздки по магазинах. На victoriabud.com ви знайдете понад 20 тисяч товарів для ремонту, будівництва та дому. Зручний пошук, швидкий розрахунок доставки та вигідні ціни. Реєструйтесь на victoriabud.com і отримуйте кешбек з кожної покупки. victoriabud.com – будівельний маркет у вашій кишені.
6: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 30 43 28. 098 30 43 28.

Ви слухаєте Богуслав ФМ.

Нова авторська програма воєнного журналіста, нашого колишнього колеги, а нині дипломата Віктора Коломійця «Звуки війни». Це про те, як звучить боротьба за незалежність, яку щодня переживає Україна. Це звуки, які впізнає кожен українець із перших секунд. Це повітряні тривоги, робота ППО, фронтові розмови, гул генераторів, голоси військових. Це невимовно болючі прощання з героями. І звук тиші. Кожен випуск – це окрема історія, яку Віктор Коломієць не лише побачив, а й прожив, пропрацювавши на фронті 4 роки з перших місяців повномасштабної війни. Тепер же кожну з них передасть через справжні звуки війни та слова, за якими стоять людські долі, біль, боротьба й незламність. Щодня, по будням, о 18:30, в нашому ефірі. Не пропустіть!

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.01 на годиннику. В ефірі з підсумковим випуском новин Христина Харченко. Ворог вдарив по дитячому майданчику в Херсоні. На той момент там відпочивали батьки з дітьми. Внаслідок атаки загинув батько двох доньок, 6 і 3 років. Вони та їх мати зазнали травм. Зеленський надіслав Трампу та Конгресу США термінового листа з попередженням про критичний дефіцит засобів ППО в Україні. Про це журналістам повідомили в Офісі президента. Володимир Зеленський мав телефонну розмову з Урсулою фон дер Ляйн. Президент України обговорив з главою Єврокомісії роботу над зміцненням української ППО, передусім антибалістики. Окремо порушували питання шляху України до вступу в Євросоюз, зазначивши, що Україна повністю готова до відкриття всіх 6 переговорних кластерів та розраховує, що перший кластер зможе відкрити вже у червні. День української музики запровадила Верховна Рада. Щороку його відзначатимуть у третю суботу вересня. День проведення фестивалю «Червона рута» 1979 року. Метою започаткування цього дня є вшанування внеску українських виконавців і діячів музичної індустрії в розвиток національної культури. І до місцевих новин. Прощання із загиблим героєм Максимом Лисиченком відбудеться у Буславській громаді завтра. Сьогодні планується прибуття траурного кортежу до Богуслава під час комендантської години. А завтра о 9.45 траурний кортеж вийде від Богуславської центральної лікарні до будинку бійця за адресою вулиця Миколаївська, будинок 96. Орієнтовно о 10 годині відбудеться прощання. Далі автомобіль проїжджатиме по вулицях Івана Франка, Ярослава Шинкаренка та Миколаївська. Після прощання траурна процесія вирушить по Миколаївській до храму Покрови Божої Матері. Орієнтовно о 10.40 розпочнеться заупокійна служба за загиблим. Поховають героя на Алеї Слави центрального кладовища Богуслава. Вічне світла пам'ять герою.

0: Звідси невдовзі відправився і на схід країни, де воював у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади в званні сержанта, хоча мав офіцерське звання. Він був доброю і небайдужою людиною. У червні 22-го року Володимир Ярошенка нагороджено орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Вічна пам'ять і слава героям! Ветерани Буславщини отримали професійні комплекти луків зі стрілами та стен для мішені для освоєння стрільби з лука. До Буслава завітав керівник Київського регіонального центру «Інваспорт» Юрій Кравченко. Під час візиту він обговорив з представниками міської ради розвиток ветеранського спорту у громаді, зокрема стрільбу з лука, волейбол сидячи та футбол на милицях. Перше практичне знайомство зі стрільбою відбулося одразу на стадіоні «Колос». Тренер Сергій Хмельов разом зі своїм юним вихованцем Іваном Шевченком провели майстер-клас стрільби із лука для ветеранів. А саме Максима Демченка, Сергія Остапенка, Олега Романенка та Віталія Романа, повідомили в Буславській міській раді. Як і коли обратимуть старосту у Хітвянському та Ісаківському округах? Які нові послуги з'являться у ЦНАПі? Та куди спрямували понад 13 мільйонів гривень із міського бюджету? Такі ключові питання розглядали під час сесії Буславської міської ради напередодні. Окрім кадрових змін та бюджетних рішень, депутати також підтримали надання матеріальної допомоги жителям громади і проголосували за перейменування кількох вулиць. Докладніше про головне – далі у сюжеті. Засідання розпочалось з урочистостей та приємних моментів. У сесійній залі відзначили ветеранів війни, призерів всеукраїнських турнірів з адаптивних видів спорту, яких нагородив міський голова Віталій Хоменко.
1: В першу чергу я хотів би привітати мого заступника Суміна Руслана Ігоровича за зайняте перше місце з веслування у всеукраїнському турнірі з адаптивних видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджується сертифікатом на суму 10 тисяч Остапенко Сергій Олександрович за зайняте друге місце в всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни звитяга нескорених. Також ще в нас сертифікат на суму 5 тисяч гривень Воронкову Ярославу Олександровичу за зайняте третє місце в всеукраїнському турнірі з адаптованих видів спорту серед ветеранів війни «Карпатський виклик». Також нагороджуємо сертифікатом на суму 15 тисяч. Він же ж і тренер.
0: По тому нагороди отримали юні спортсмени громади, які здобули призові місця на всеукраїнських та міжнародних змаганнях із боротьби, боксу та фігурного катання. Серед відзначених – Давид Бабенко, Назар Яковлєв, Олександра Ямкова, Вероніка Халюта, Ярослав Гриб та Артур Ангелов, які за свої спортивні досягнення отримали сертифікати від 5 до 25 тисяч гривень. Водночас подяку міський голова висловив тренерам Юлії Білецькій, Максиму Демченку, Юрію Квашуку та Василю Бойку. Після урочистої частини депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. Так проголосували за надання матеріальної допомоги жителям громади, які опинились у складних життєвих обставинах. Виплати цього місяця отримали 40 осіб в розрізі від 2 до 4,5 тисяч гривень. Ще понад 35 звернень задовольнили у межах програми підтримки ветеранів війни та захисників і захисниць України. Далі обранці підтримали ініціативу щодо перейменування у Буславі вулиці Маринки Гризун на Героїв Буславщини, Жуковського звозу на вулицю Свободи, у селі Шупики вулиці Маринки Гризун на Ярову. Як повідомила начальниця відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства міськради Галина Теребун, відповідний перелік об'єктів громада отримала від Київської обласної державної адміністрації.
2: Відповідно до закону України про засади державної політики національної пам'яті українського народу, закон набув чинності 30 серпня 2025 року. Відповідно до цього закону повинні були перейменувати всі об'єкти топономіки, у назвах яких знаходиться символіка російської імперської політики. Проходили громадські слухання, пропозиції, зауважень від громади не надходило. Вона пов'язана з тим, що Жуковський приймав участь у проведенні аукціону при викупленні Шевченка на свободу, скріпацтво, але так як він відноситься до російської. Я наголошую ще раз, перелік вулиць надіслала Київська обласна адміністрація на підставі висновку Міністерства культури. Якщо ми не перейменуємо ці вулиці, значить перейменує ці вулиці Київська обласна адміністрація. Своїм розпорядженням. Це закон.
0: Також депутати проголосували за оновлення

0: адміністративних послуг у ЦНАПі. Попередньо його розширять ще на 19 позицій, повідомила виконуюча обов'язки начальника відділу Центру надання адміністративних послуг Вікторія Нищименко.
1: Це послуги пенсійного забезпечення – 16 послуг, і послуга реєстрація терміналів Starlink, послуга скринінг здоров'я 40+, та послуга видача довідки про несудимість.
2: Скажіть, будь ласка, ці послуги будуть надаватися без додаткових навантажень на бюджет стосовно додаткових працівників у відділі?
1: Взагалі-то я думаю, що потрібно буде додавати ще одну штатну одиницю, але подивимося, це все залежить від потоку людей.
0: Під час сесії внесли зміни до бюджету громади. В цілому видаткова частина складає понад 13 мільйонів гривень, розповіла начальниця фінансового управління Валентина Сетішенко.
3: 200 тисяч гривень на програму оздоровлення та відпочинок дітей соціально незахищених категорій, 240 тисяч виконавчому комітету міської ради для придбання кондиціонерів, придбання принтерів, сканерів та моноблоків, 90 тисяч на придбання дизельного палива для перевезення маломобільних груп населення та ветеранів, 265 тисяч на придбання трактора газонокосавки для комунальному закладу «Колос», 200 тисяч на програму розвитку фізичної культури і спорту, 188 тисяч на придбання та встановлення бетонної огорожі в садочку номер 4, каска та оплата послуг з монтажу системи очищення води для дошкільних закладів освіти. 880 тисяч на оплату комунальних послуг та енергоносіїв на придбання паливно-мастильних матеріалів для загальноосвітніх закладів, 50 тисяч на придбання оргтехніки для відділу освіти, 100 тисяч на програму фінансової підтримки військових збройних сил України.
0: Близько 1,5 мільйона надали на поточний ремонт місцевих доріг. Понад 800 тисяч гривень передбачили для Богуславської центральної лікарні. Зокрема, 600 тисяч на оплату енергоносіїв та водопостачання водовідведення. Майже 187 тисяч на оплату праці медпрацівників відділення амбулаторної реабілітації. А також 60 тисяч гривень на придбання спеціального приладу для швидкого діагностування гострого інфаркту міокарда. Проголосували і за надання більше 100 тисяч гривень на придбання стендів на Алею Слави та понад 260 тисяч на фінансування програми підтримки Богуславського житлово-комунального підприємства. Майже 9 мільйонів спрямували на зарплату з нарахуванням працівникам бюджетних установ. Розглянули депутати і кадрові питання. Так підтримали припинення повноважень старости Хохідвянського округу Володимира Харченка. Як пояснив сам пан Володимир, вирішив долучитись до лав Збройних сил України.
4: 1998 року тут сидять хлопці, які були депутатами, починав свою депутатську діяльність і так і не припиняв. Депутат сільської ради, депутат районної ради, депутат міської ради. Що я хочу сказати? Ну, ви знаєте причину, всі не знаєте причину. Ну, якщо всі не знаєте, то я підписую контракт на службу у Збройні Сили України. Ну і припиняю свої повноваження, я ніде не діваюсь, не тікаю, я завжди на зв'язку з людьми, села, завжди підтримую їх в будь-яких моментах. Всім хочу подякувати, з ким я пліч-опліч цей період працював. За цих 5 років ми багато чого зробили.
0: Також за власним бажанням із наступного тижня припиняє роботу староста Ісаківського округу Галина Васильченко. Тож наразі необхідно визначитись з новими керівниками двох старостатів, пояснив Віталій Хоменко.
5: Старости, які до цього працювали, вони задіяні, підключені до цього. І вони повинні внести одну, дві, скільки кандидатур на розгляд сесії. Я їх виношу на розгляд депутатам, депутати затверджують. Якщо це буде дві кандидатури, значить вони будуть вибирати із двох, затверджувати одну.
6: Тобто, до цього тижня вам повинні кандидатури надати?
5: Ну, думаю, що чим швидше вони це зроблять, тим більше потрібно, ми зробимо позачергову сесію і приймемо це рішення на сесію.
0: Кандидатури на посади старост мають подати якнайшвидше, зазначив Віталій Хоменко. Далі буде скликана позачергова сесія для їх розгляду та затвердження. Юлія Пахливанян, Христина Харченко, інформаційна служба Богуслав ФМ.
7: Погода на Богуслав ФМ.
0: Наразі фон температура повітря плюс 17 градусів, вночі знизиться до плюс 13. Завтра синоптики прогнозують хмарне небо з проясненнями, без опадів. Температура повітря в день в межах плюс 15-17 градусів. В ефірі була Христина Харченко. На сьогодні з вами прощаюсь. Бажаю вам гарного та тихого вечора. І почуємо вже завтра о 8.
7: Богослав ФМ. Радіо рідного міста.
8: Служба підтримки вашого серця слухає.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: 97,7 FM. Налаштовуйся на Богуславську хвилю. Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
4: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
5: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
6: Там, де важлива потужність, точність, надійність. Бензопили «Штіль» тільки в офіційного дилера.
7: Магазин «Молот», місто Богуслав, вулиця Шевченка, 19А. Телефон 067-443-58-16.
6: «Штіль» – розбуди в собі професіонала.
8: Коли хочеться чогось смачненького, вам у кошик. У магазині «Кошик» у Богуславі домашні напівфабрикати, ковбаси домашнього виготовлення та копчення, вагове морозиво, солодощі для дітей і дорослих, а ще гарячі хот-доги, попкорн, багети, бургери. А в жарку погоду у нас можна охолодити з квасом, лимонадом та мохіто. «Кошик» – магазин гарного настрою та смачних покупок. Чекаємо вас на вулиці Миколаївській, 80, біля першої школи. Іноді найкраще рішення – просто зупинитися і приділити час собі. Салон-студія «Афродита» запрошує вас у світ релаксу, краси та професійного догляду. Для вас оздоровчі релакс-масажі, антицелюлітні програми, обгортання, пресотерапія, душ Шарко та сучасні косметологічні процедури. Також у наявності подарункові сертифікати. Ідеальний подарунок для тих, кого ви любите. Чекаємо вас у Богуславі на вулиці Миколаївській, 92. Салон-студія «Афродита» – територія вашого відновлення та внутрішньої гармонії. Телефон плюс 38-098-974-44-51.
9: Треба перевести вантаж швидко та без проблем? Ми допоможемо! Самоскид та мікроавтобус для доставки дров, піску, щебню, відсіву, будматеріалів або для переїзду. Працюємо оперативно та на совість. 098-225-31-81. 098-225-31-81.
10: Почути? Обрати? Купити? Продати? Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

Ярослав FM. Твоя найближча радіостанція. Бачу кольори твоєї селей. З тобою

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

старий козак вертався сам з війни до мій. Став на ночівлю в степові і люльку запалив. Розпряг коня, розвів багаття, заварив узвар. Та й бачу, скачуть вершники з

край від лютих ворогів, що йдуть ордою чорною на наш святий кордон, щоб встановити в небесах свій вмитий кров'ю трон. В світлім раю, в вільнім краю, дай, козаче, на коня, та й будь нам побратим. Палає море, а на сході в'ється чорний дим. Козак скочив, як парубок, хоч був вже старий дім, та й поскакав у небеса за вершниками вслід.

Таке буває раз в житті. Я побачив твій погляд, твою посмішку, і потонув в ній назавжди. Ти з'явилась переді мною.

0: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачить. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Ви слухаєте Богуслав FM.
1: Моє серце вилітає.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо –